0: Hello, Kamsa.
1: Kamsa, ngā sūrē shī kī gēn yī. Kērā
2: sūrē shī kī, ōgū, sūshī yī bēl.
0: Lā wā, ngā yī, Kamsa.
2: Ah, dīn dērī, sūrē shī kī lōb zhō nye xā.
1: Kērā dērī, lōb zhā shī pē dā.
0: Lēs, lām sā yō chō. Kamsa,
2: ngā
0: sūrē shī kī ōgū sūshī yī.
3: Rā kē bū gō lōb sū kī chēs kē yī.
4: 你不过学习的这些啊自己一下不过得得不对给我们大人们也是蛮厉害的黄路不住刘文给给我们大人康萨特里宁古苏瑞西给刘文也下不定给这些不对苏瑞西特里宁古你最低然给我过三十岁的特里刘文给我过了两个小学给你接着你刘文也不一你要我老读书读书下面你听我是
2: 娘们那个啊，苏瑞西欧拉，工资要买啥？俺苏瑞西大人都在马街送去。娘们那块度假都是虚名，
5: 然后就买些娘们那几件，你做咩样子？
2: 接下来，我说起，坐过对。谈到金丹能力个细说啊，老侄你唐长个空有几里？老侄那张娘们打杂着送啥？确实是你要买的。你这玩儿，看那是新干了派的牌子了，老侄老是给不到东西，老是给不到呢。金丹难打给，不过没不断投入的。
0: キランギゲクソワニャキュンツケチメイネニエジョワルジマキランゲタカルチェビネソルイシルシュキンティグユメテラゴンベヤコシロナキランゲソムタウジナパロジェロスヤオシケブイホヤテリタガイキランニゲブコパチジェニエソヤオシケブジュソニチンジョマレンジゴアジ
6: キランタチェナゴムソケジマリケジマリ